nikad nije pisao nikom, venčao se sa Miravčikom, jedinicom, čerkom nekog gazde.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, dobar dan.
2: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
3: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
1: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
4: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
5: Sve zajedno.
1: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju.

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Obzirom da je prvi dan vikenda, da će danas mnogi putovati neki put juga naše zemlje, evo kažu iz Bihamka, dani vikenda su pred nama, pa se na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intenzivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prelaza. To je ono o čemu sam govorio, dakle mnogi će put juga naše zemlje. Zato iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljno količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Evo još jedne važne informacije. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će od 17.30 do 18.30 obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. To je raskrsnica ulica 14. septembar od zgrade PTT-a do benzinske pumpe INA, a danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice. A i danas su najavljeni aktualni radovi, naravno izdvojit ćemo dionice autoputa KKL Lašva, zatim Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Tu su i radovi na nekoliko magistralnih cesta, dakle ukoliko primijetite te radove, prilagodite vožnju trenutnoj situaciji na ovim magistralnim cestama. Što se tiče graničnih prijelaza, na prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostor između dva granične prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Tako se navodi u izvještaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Još jednom ćemo ponoviti, dakle pojačana je frekvencija vozila posebno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, evo već od ranih jutarnjih sati, dakle vozite oprezno, držite odstojanje između vozila, koristite sigurnosni pojas i poštujte sve saobraćajne propise, a mi vam šta drugo želimo nego ugodnu vožnju i sretan put.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Kevin. Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Mač Malou 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Getting. Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

reče tad, vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

9 sati 44 minute, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelo područje naše zemlje zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura zraka. Građani se upozoravaju na oprez jer nam stiže pravi ljetni toplotni val. Upozorenje je na snazi od danas, 27. juna, pa sve do 30. juna ove godine. Najkritičniji period tokom ovih dana bit će u vremenskom intervalu od 11 do 17 sati, kada će živa na termometru dostizati svoj maksimum. Prema zvaničnim informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najviše dnevne temperature u narednim danima kreteće se uglavnom između 33 i 40 stepeni. Pazite se, poštovani slušatelji, zaista je vruće, tražite hladovinu, ako ne morate nešto posebno raditi, nemojte ni raditi, ako morate ujutru rano ili kasno na večer. Idemo dalje, uz dobru muziku, ovo je jutarnji program Bogoša Radija.

0: Vogošća je bila domaćin atletskog mitinga mladih koji je okupio brojne takmičare iz gradova širom Bosne i Hercegovine. Mladi atletičari odmerili su snage u različitim disciplinama, a sportski duh, druženje i postizanje novih rekorda obilježili su ovo takmičenje. U Vogošći je održan atletski miting mladih koji je okupio veliki broj talentovanih atletičara iz gradova širom Bosne i Hercegovine.
1: Rećemo da je ovo međunarodni atletski miting mladih, ali će biti uključene sve generacije od najmlađih 2020. prema seniorima, tako da će učestvovati na nekoliko atletskih disciplina u sprintu i u trčanju srednjih pruga, u bacanju vorteksa i medicinke i u skokom, a skoku dalje, skoku vis. Imamo preko 600 prijavljenih takmičara, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz regiona, najviše iz Hrvatske, tako da nam je čast da budemo domaćini, eto, nekih 25 klubova je u pitanju.
0: Mladi sportisti takmičili su se u različitim disciplinama, pokazavši sportski duh borbenosti, zavidan nivo pripremljenosti.
2: Danas ću bacati i puno će djece trčati i bacati.
3: Resmi, kakva je atmosfera među takmičarima?
2: Dobra atmosfera, vesela i zabavna.
4: Očekujem medalju, pošto danas skačem skok u dalj i trčim 600.
5: U Vogošću sam došla sa svojim klubom da se takmičim i da obaramo lične rekorde. Ovdje je baš lijepo i baš je fino zato što nam se zapalo lijepo vrijeme.
6: Drago mi što je dobro lijepo vrijeme i nadam se da će biti neki lični, jednu disciplinu trčim po prvi put i da, nadam se da će biti dobro.
3: A u kojim disciplinama se takmičite danas?
6: 100 metara, 400 metara i možda 4x100 štafeta.
7: Treniram atletiku već godinu dana, danas radim 3 discipline i nadam se da će pasiti neki novi lični.
1: Mi smo svaki vikend na nekom takmičenju i svakodnevno donosimo nove medalje u Vogošću. Ono što ste spominjali, rekorde, njima je jako bitno pored tih medalja da oni ostvaruju određene norme kako bi mogli izlaziti van Bosne i Hercegovine na jača takmičenja, a samim tim učestvovati na raznim takmičenjima kao što su Balkanske igre ili Evropske igre, a njima je tu najbitniji rezultat.
0: Miting je protekao u odličnoj atmosferi uz podršku trenera, roditelja i ljubitelja atletike, a brojni učesnici ostvarili su zapažene rezultate i lične rekorde. Ovakvi sportski događaji imaju veliki značaj za razvoj atletike i promociju zdravog načina života među mladima.

Tačno je 12 sati. Poštovani slušatelji, nastavljamo druženje u popodnevnom programu. Uz dobru muziku, poneku zanimljivu informaciju do ovog trenutka možete da nam pišete porukice na Viber broj 062-045-118. Mi ćemo birati muziku, a možete birati i vi. Danas će biti kontakt program sa našom kolegicom Azra Grbo, će biti sa vama u kontakt programu i to je bilo što se tiče za ovu najavu sve. Naime, u 15 sati i 30 minuta, evo i danas, ide emisija Pisma iz komšiluka, kao što sam rekao, sa kolegicom Azra Grbo. A mi idemo dalje, 12 sati i 1 minuta, naš Vibe broj je u funkciji, funkcioneriše ko i funkcioneri, pa nam pišite porukicu na 062-045-118. Idemo ludo, idemo jako. Utakmica u 2 sata po ponoći ujutru u četvrtak 2. jula bit će nešto posebno. Imaju tu razni komentari o toj utakmici. Neki kažu da bi im to mogli napraviti i neko iznenađenje, a što bi bilo iznenađenje. Drugi opet kažu da nemamo šansi, ali ćemo to vidjeti na terenu. U četvrtak ujutru u 2 sata, poslije pola noći.

12 sati 24 minute, poštovani slušatelji, od 12 sati 30 minuta slušat ćemo mini koncert Mehe Puzića.

A u nastavku malo o penzijama. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od početka jula definitivno će biti više. Riječ je o polugodišnjem usklađivanju penzija koje garantuje novi model. No postavlja se pitanje da li će se penzije moći ovako usklađivati u budućnosti. Najniža penzija trenutno je 666 maraka, a sa povećanjem iznosila bi 706 maraka, zagarantovana 892, prosječna 900 maraka. Eto, tako kažu, iz Federalnog zavoda kažu da danas posluju na principima financijske stabilnosti i odgovornog upravljanja sredstvima. Isplata penzija se dominantno financira iz doprinosa aktivnih osiguranika, što predstavlja osnovni princip međugeneracijske solidarnosti. Međutim, kao i svi penzijski sistemi u Evropi, sistem Federacije Bosne i Hercegovine zavisi od demografskih i ekonomskih kretanja. Dugoročna održivost zavisi od rasta zaposlenosti, visine plata, naplate doprinosa i demografskih trendova. Da ne bude žurka od penzije. Elvira Rajić i Žurka.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Poštovani slušatelji, 13 sati 29 minuta. To bi bilo od mene sve u nastavku programa. Moja draga kolegica Azra Grbov se druži sa vama.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMCO.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: AMCO Commerce. Najbliži vama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Da, i dalje ste na talasima Radio Vogošća. Od 15:30 slijedi naša emisija Pisme iz komšiluka, vaša omiljena emisija. Ali evo, napravit ćemo izuzetak jer su nam se javili dragi prijatelji iz Bihaća. Piše: pozdrav iz Bihaća od Aide za Merimu, Vasfiju, Minu, Amelu, Mirelu sa pjesmom Oceje Kalača, Biščanko. Evo, Biščanke na listi, uživajte.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna. Od sna.

Vokuşça. A sada je vrijeme, poštovani slušaoci, za kratku informaciju iz BiH o stanju na cestama ili putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana tokom vožnje, pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise, a naravno preporuka je ukoliko ne morate, nemojte voziti u najtoplijem dijelu dana. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, danas će se u vremenu od 17.30 do 18.30 obustaviti saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnom prilazu Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prilazima Gradina i Brod kolone vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Kako god, gdje god krenuli, neka vam je sretno. Nemojte biti nervozni, lagano, fina muzikica, neko osvježenje u autu. Evo, slušajte naš program i uživajte. Donares, idi, idi, moja vilo.

Poštovani slušalci, još jednom pozdrav, još jednom želim dobar dan. Na talasima ste Radija Vogošća, pratite emisiju Vašu omiljenu, a i meni je Boga mi postala draga pisma iz komšiluka. Slušamo narodnu muziku, biramo je zajedno, broj telefona 434-888 ili putem Viber broja 062-045-118. Ja sam otprilike prije sat ili sat i po rekla da su nam se javili slušatelji iz Bihaća, znači za njih smo već ispunili jednu muzičku, bio je to Sejo Kalač i Bišćanko, a dobili smo još jednu poruku. Znači, pozdrav iz Krajine od Aide za brata Hidu, Elvisa i ostale cure Merimu i Vasviju od Aide iz Bihaća ili Vasviju, evo, nadam se da se nećete ljudi, možda sam pogriješila, sa pjesmom od Hazreta Kalesija, Tuzla blizu, vidimo se, nemamo tog Hazreta, ali onda ste rekli da može nešto da ja odaberem. Znači, ja sam odabrala Sarajevo, srećo moja, od Halda Bešlića, bila sam u dilemi Sarajevo ili Romanija, ali Sarajevo je prevagnulo, a moram reći da smo dobili i poziv iz Olova od jednog veselog društva koje želi da čuje pjesmu Alo bre kretenu od Elme Sinanović. Tamo je velika fešta, dernek, pozdrav za veselo društvo, posebno za slavljenicu, znači ide Elma pa Halid. Zovite nas, pišite nam, hajde da se zabavljamo. Too Loud Video Productions.

Hvala što si mi se javio, ali šuplje priče da si me batalio, jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Halo, izvolite.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava. Azra, za tebe također, za sve slušatelje radio Bogoša.
0: Hvala mnogo, draga Lalo.
1: Jeste pogodno.
0: Recite.
1: Ima umora?
0: Ma nema, vala. Eto, baš nešto uživam, razmišljam. Bože, što ja volim posu, ne znam ima li još toliko
1: pa dobro, fiskastih
0: ono ljudi. Da.
1: Nije mu dosadno.
0: Kako vi provodite dan?
1: Evo, vala ležajući da se
0: fino,
1: okaže.
0: Taman odmorite se.
1: Nema, glava pada od vrućine.
0: Ma dobro, bit će bolje.
1: Za, malo pritisak se za nizak i to.
0: Ma bit će.
1: Uglavnom dobro, je.
0: Biće bolje. Recite nam koja je vaša muzička želja. Ja što napredujem, našla sam pauzu ovdje. Recite mi onaj, koja je vaša muzička želja?
1: Aj, može od Šabana ovaj.
0: Recite, koja?
1: Njeno veličanstvo žena.
0: Šaban, jel se tako zove pjesma?
1: Ne znam.
0: Nema veze, hajde ja ću sad uguglat njeno veliča. Ako ne bude ta, može li nešto drugo od Šabana?
1: Pa nešto Šabana lije.
0: Nešto, nešto. Duši. Ali probat ću ja prvo ovo njeno veličanstvo. Da je Đuho tu, on bi znao. Hvala vam mnogo, želim ugodan dan, ali ja zaista i ne znam baš šta sve imamo. Znači, joj, naučila sam kako zaustaviti pjesmu, znači da ne ide. Evo ga.

0: Cabin. Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Mač Malou 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vam. Marketing.
2: Eto, ostalo još 20 minuta da se družimo u emisiji Pisma iz komšiluka. Draga Lalo, ja sam probala da nađem, upravo se tako zove pjesma, kako ste vi rekli, Njeno veličanstvo žena od Šabana Šaulića, ali nemamo to, pa sam pokušala da pronađem nešto drugo. Kaže, dođi za bolje sutra, da nam nisu one tužne, ima Šaban zaista genijalne pjesme, ali nekako su previše tužne, a nakon toga idu Tople noći, vreli dan. Jedna aktualna taman za ovo vrijeme, zar ne? Dejan Matić.

0: Ti ona mene u program.
1: Evo, u program. Šta ima, kako ste mi, naravno.
0: Dobro, kako si ja, dok da te ne smetam u programu.
1: Ma ne možete vi meni smetati nikako.
0: Da mi onaj, pustiš nešto od Halda Muslimovića.
1: Od Halda Muslimovića, mm-hmm. Znači, ide, evo, šta bismo od Halda? Da odmah ga nađem, da probam narodna, da vidimo, da vidimo.
0: Hajde šta god hoćeš, eto, nije bitno.
1: Haldi je dobar, jel da? Nekad bio plavi čuperak.
0: Ma pravi.
1: Dobro. Dobro, naćemo. Šta ima kod vas, je li vam vruće?
0: Nema ništa, ima vruće, brate. Zavukla se u rupu ko miš.
1: Zavukli se. Dobro, putuj, srećo moja. Šta
0: može,
1: mislite o to?
0: Može.
1: E, super. Dobro.
0: Ajde, svako dobro i selam za sve slušaj.
1: Aleik mu selam, hvala lijepo, draga Nano. Prijatno, slušajte nas i dalje. Znači, ovo je bila emisija Pisma iz komšiluka. Lagano je privodimo kraju. Poštovani slušaoci, vi to već znate, od 17 sati slijedi vaša omiljena i meni omiljena emisija, što bi rekao Hadžbek, zaista je onako poučna i lijepa i možete slušati lijepe priče, one starinski, ono, birvakti ili što smo slušali, i u sve to slušamo i sjajnu muziku u toj emisiji. Znači, ono što nam je ostalo do 17, Hald Muslimović, putuj, sreća moja za našu dragu Nanu iz Hadžića, pozdrav za sve Hadžićane. Nakon toga ide Haris Džinović, pjesma Muštuluk, Sinan Sakić, izađe na 5 minuta, ako stigne Amar Gile i Jelena Kostov ponekad, ako ne, to ćemo ostaviti poslije Hadžbega. Znači, svakako ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća, i dalje 88.2, i dalje uživajte u svakom novom prekrasnom danu. Mi se čujemo nešto kasnije, sad mi pauza, odoh popit kaficu.

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u Zeire. Bir ilađ. Veli mi Hećim, ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan. Od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk mešćini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i na večer, a on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomi žderući med i orahe, bijeli luk i tražeći mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadulju. O propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70, svi se ibrete, vele šta ovaj više čeka, što ne mandrkne. Ovde u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa iz tvoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti je to taki narod, koliko bi tek živili da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije, velim ti anjama.

dovoljno sam proživio dunjalka se nadunjalčio da bi upamtio svakaka vremena i skonto da ništa nije onako kako izgleda i kako jeste, jer začas se sve izokrene i ništa trajno nije. Pamtim glad i blagostanje. I što bi naš narod rekao, kad je insan gladan, misli da se nikad neće najesti, a kad se najede da nikad neće ogladiti. Kad bi mogao birati između one gladi kad se nije imalo i ove kad se svega ima, a ne smiješ od hećima ili ti ni do čeg nije, izabrao bi onu prvu, jer gladan insan će se nekad smerakom i najest, a siti prest neće nikada.

0: Anja. I onda mi kane suza.
1: Bravo, Mirsa.
0: A to je u stvari, evo ovo, nešto što me vodi. Nema više nekakvih, nekad prije 20 godina je bilo interesa, joj, da se nešto zaradi, da ovo, sad, tačno mi ono, dragi gospodar, pustio tu nekakvu na faku.
1: Čisto zadovoljstvo. Jeste, i tam, ljubav.
0: I, baš mi je ljubav i zadovoljstvo. I gledam kroz muziku isto da, da i šaljivih stvari, da, da onaj, pružim ljudima, da jednostavno pobjegnemo od tih svih tužnih nekih pjesama, tako da je Tabano Bos, evo, ponovo revitaliziran, pravo, dobro odrađeno, produkcijski, pravo urađen, lijep spot, ali eto, sve je trebalo možda malo prije ovaj mundijala, međutim, čekam da se završi ovo sa repkom, da ipak slavimo.
1: Dobro, s kakvim osjećajem si gledao naše mlade zmajeve i one naravno iskusne koji su zajedno proslavili Bosnu i Hercegovinu, dostojno je predstavili, dostojanstveno, znači na jedan prekrasan način, što mi je zaista fascinantno, znači srce nam je tako veće je, od tebe
0: viča. Tako je, tako je. Ja evo ponovit ću nešto što sam rekao na dvije radio stanice koje sam, gdje sam bio gost i juče i prekuće i zakuće, ono, ovaj, imam osjećaj da je, da, da je rukovodstvo naše reprezentacije ovo fantastično odradilo. Nije ništa slučajno. I smatram da, da sve ono što se desilo ono, posle Švicarske, onaj, jednostavno su se samo svi oni tamo u taboru malo nasmijali, a radite vi svoje, a mi ćemo raditi svoje. I tako mi je drago što sam ostao na toj nekoj razini da nevjerovatno vjerujem njima. I tako sam nekako sretan i ubijeđen, jer ovo je moja pobjeda nakon 20 i nešto godina poslije svega što se izdešavalo. Velika pobjeda naših navijača. Znači, sve smo pobjedili, znači, sve smo zarazili našim osmijehom. E, to je ono što sam baš u ovoj mojoj navijačkoj. Imamo osmijeh ko sunce sija. E, to je moja domovina, to smo mi. To je ono što smo u stvari, kad se vidimo ono srčano i kad se nasmijemo jedno drugom, kad poželiš ono u sebi, Bog mu dao lijepo zdravlje, e to smo mi.
1: Ti si zaista harizmatičan čovjek. Reci mi, kad će biti neki novi koncert? Spomenuo si malo prije BKC, naravno imao si i druge koncerte. Tako, imali smo priliku da to puštamo i u programu da, Radio Televizije Vogošća. I zaista je bilo fantastično i posebno. I
0: evo, upravo se završava ovaj snimak i audio i video koncert promocija albuma 8.5. je održana u prostorijama SCC, u stvari Erkut Proletera.
1: Čiji si član, naravno.
0: Da, čiji sam i član, s kim sam ovaj, obišao čitavu Evropu. A ovaj, ustupili su mi prostor, jednu prelijepu salu, ti si baš bila više puta. Ona, i bilo je prelijepo. Čak je u toj nekoj maloj sićušnoj sali bilo prisutnih 150 ljudi, napunilo se lijepo, svi uživali, jedva čekam ovaj video da jednostavno pustim da ljudi da vide šta u stvari imamo mi, naše domaće, nije ovo više nešto moje, ovo je naše, ovo je, borim se za svu djecu koja će se roditi, koja će nastaviti poslije i mene i poslije, što se kaže, i Džeke i ova djeca što su nam došla, koja će napraviti taj stup. E to u stvari zato se borim, jer nisu mi više nikakve onaj misli okrenute ka tome da se nešto zarađuje. Evo, imam, hvala dragom Bogu, taman koliko mogu da zadovoljim neku publiku moju, a eto, ako Bog da je u budućnosti tu širu publiku, da jednostavno uživaju u mojim pjesmama i mojim ostvarenjima.
1: Dobro, da još sekundicu iskomentarišemo naše zmajeve. Kakva su očekivanja, tvoje očekivanje i prognoze za narednu utakmicu koju...
0: Protiv Amerike na penale ćemo proći najvjerovatnije 1-1 i onaj penali gdje smo mi maheri, nadam se, mada bi volio da pobjedimo 1-0, tamo nekad 75. minut nakon 0-0 zabit go i onda čekat samo onaj, dobro se odbrant, idemo dalje. Egipat najvjerovatnije, pa i tu se možemo boriti. Stvarno nam se otvorili su nam se svi putevi, a tačno nekako osjećam da i Barbarez i Emir i svi tačno imaju svoje pruge, tračnice koje su oni zacrtali i hvala dragom Bogu, sve kako treba.
1: Da, imamo jednu novu ekipu, novu postavu neustrašivih dječaka, mladića koji se bore, evo, kao da su ovdje negdje na stadionu,
0: tako,
1: lokalno.
0: Tako,
1: što
0: Ibrahimović govori, kaže isto kako da je to njegovo, kako došao da se igra na svom terenu.
1: Ma sjajno. Mi se znači u narednim danima očekujemo, u narednom periodu zapravo očekujemo mnogo toga novoga.
0: Da. Da, da, radim, znači, eto, bit će i novi spot Sevdah, bit će novi spot Zabavni, u stvari dva spota, bit će koncert završen, znači, audijski i ovaj video, tako da, još, u pripremi je još jedna Sevdalinka, ovaj, koja je malo šaljivog karaktera i tu radim spot, tako da, bit će stvarno do kraja godine, a pred kraja godine, nadam se, ako Bog da, solističkom koncertu, možda čak i napraviti neku, što kaže moj Rifet, ovaj šef orkestra, kaže, a što mi ne bi napravili kombinaciju Sevdah i Zabavna muzika? To nikad niko nije uradio.
1: Odlična ideja.
0: Super.
1: Odlična ideja.
0: Eto, tako da je, ima stvarno dosta tih nekih stvari što planirao, jer to nije nikad niko uradio. Jer su svi zabavljali.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, ostalo je još desetak minuta do 20 sati. Vrijeme je da se lagano pozdravim sa vama i evo, razmišljala sam hoću li opet pronaći neku informaciju, te vrućine, te požari. Nažalost, dešava se svašta, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu. A onda sam na portalu Radio Sarajevo pronašla jedan tekst s kojim želim završiti ovo javljanje. Čudo u Venecueli. Iz ruševina spašena beba stara samo 18 dana, znači ispod ruševina jedne osmospratne stambene zgrade gdje su bili zakopani Dajana Patino i njen novorođeni sin star samo 18 dana, bili su prekriveni tolikom količinom ruševina da se Dajana nije mogla pomaknuti, satima je čvrsto držala svoju bebu u naručju i na svu sreću čuli su li je spasioci. Znači, borila se da zaštiti svoju bebu. Ovo je zaista veliko čudo jer ni majka ni beba nisu pretrpjele teže povrede. Tako da, evo, na jedan prekrasan način završavamo ovo zajedničko druženje. Šta da kažem, moje ime je Azra Grbo, ja sam uživala i danas družeći se sa vama kao i svakog dana. Znači, sutra u programu Radija Vogošća ćete slušati našeg dragog Edhema Smailhođića, a večeras od 20 sati slijedi emisija koju uređuje i vodi naš dragi Amir Misirlić. Pamtim to kao da je bilo danas. Znači, uživajte u ostatku večeri.

Čeka nas jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

Anica Dobra, ma nekad je stvarno bila u skladu sa svojim prezimenom. A kad već imamo te neke filmske asocijacije, evo jedne pjesme koja se zove Filmski grad. Sarajevo već decenijama od osnutka zapravo tog Sarajevo Film Festivala polako osvaja tu titulu regionalnog filmskog grada. Ono što je nekada bila Pula, recimo, pa Pula sa svojom arenom, pa recimo Beograd sa svojim festom. Sada je Sarajevo preuzelo taj primat, međutim ima to i nekih svojih pratećih elemenata, a u svemu tome pjeva grupa Letu Štuke na svom novom albumu Eter iz 2026. odličnom albumu, moram vam odmah reći. Rijetko me koji album baš onako obori s nogu, a ovaj je to uspio. Letu Štuke, Filmski grad.

tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišlja

ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spojni.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj dža mir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš.